0: Du har ju skrivit om Timpemannen,
1: Ja, han jag skrev ju om Timpemannen Nazareth. Det var i Tui Sanchon som ju inte blev en salmer. Det var en typisk sanger vi mera kvart andaliga gruber in i kvart. Nu törrar man hjälp fra en och Timpemannen kanske anker på ur Nazareth. Och han var så skrev över att han lytande i en period och kvart och i Rostekarspaldi är en det kan åstöra en lot i min liv igen. Og er spesifikt om det evne.
0: Tell seg det at her Sanger som du har skrivet, du kan sitte hver to verden at du kjer Astrid der?
1: Jeg hadde sånn at faktisk, vi så godt som nå har skrivet rettelig noen tekster i Jøgtøyene, og mer enn jeg skriver der, så er jeg øyelig sjelden bevisst om at, og jeg ser meg så godt som angående nye å skrive, nå skal jeg skrive om hatt evne. Det er som jeg nevnte i Johanne, at det er feina regler som kommer en lærestand fra, ur meg selv. Og så fortsatt til det livet. Men hittsett ser man teksten noen år at han har, så kan det rettelig og tydelig si, ok, to har stedet her, men til og til hendte, og støvann vant han, og til lyser opp at jeg kan tekst. Jeg skriver til Dømes en sang som heter Om sånger tog. Og men jeg skriver en, ta verden bare en vanlig vøkvis, så kan jeg hette en fitt leie hos jeg, eller jeg kjører en fitt en tekst til dette leie. Og jeg finner flere at han er, så sier akkurat hvem er det, altså, du skriver en pappa, det var ikke det, ja. Nei, det er jo slett ikke også, det er jo for hvert fall ikke det som setter ned, ikke? Men det er det, og så får jeg hittil, da var det ikke at, har stått fra måndag med pappa min, altså deg, ja. Og dette er jo nekka om at sakna og suttje atri dreimann og vevnen om at ena fyr suttje atri.

0: ut i timpemålen etter,
1: ja? Ja, det jo samme her, som en av forlaget rønnsene og mennene, så at vi er vaknet, vi kan gå under. Og han sier, patrone menn, hva tror du det er slags året? Jeg hadde visst enda han sier, hvordan land skal tåle deg? Jeg vet ikke om det har vært tål, han sier det.
0: Hvor i var sted?
1: Ja, hvor i var sted, og stille i stormen. Og til lykkes som til at den vevnen som jeg har lagt ut i syste reglene. Men det er så atter, det er så min utgave at det er jo delta mine gamle til, men jeg kan ikke takke meg så øyne jeg vet. Finne etter nu. Fyrle 17 her vi, hvis du snakker om alt det her generelt, da jeg snakker jo om at kjæsje lykkes som, ja, det er gos jeg stagnerer i min arbeid, jeg synes ikke noe ut. Og til nækka vi er sånn her, akkurat som ta og Jesus spyr lærersvenne, hvem sier menn med vera? Og tar koma seg forskjellig dømen, og så sier han, men hvem sier tid med vera? Og til lukka som i hvert fall kommer her til hver til tannsporningen, hinsporningen lukka som ivstegn, eller hver menn sier han vera. Altså, jeg vet at vi diskuterer og tjekkas, men jeg tar som lukka som spekler, jeg tar som tilbækker ut og tjekk, så jeg har valgt hvem jeg sier han vera. Det er det som betydning for meg personlig. Jeg kan ikke prate for noen annen. Det er først vi har saknet seg å vise seg om det hele steg.
0: Og hva svever han i røntgen og menn? Og så kan du også få vakna?
1: Ja, altså, jeg har jo erfaring personlig at det er utenom jobb og krepp. Det er ikke det jeg mangler penger og kontoen, eller at jeg finner noen fløs i nekten, eller noe sånt, at jeg skal være. Det er det veldig er livsbrøydende hendinger, at jeg mest ikke at det er angrubberen, eller at det er mest, ja. Som nevnt, så er jeg nå her hver, i helt anfallt, jeg har funnet det at jeg klarer meg selv, man. Men jeg vet at tannkraften som var här där var sjuk, hon är stadigväg.
0: Kattla om jag ner dig.
1: Nettopp bäst gör det. Kattla om jag ner dig. Jag ska hjälpa till och du ska prysa mig. Ja? Så det lukar som här är stant. Och det som är röjna är att fyllt. Jag är inte färdig i till att skriva bara andra läsans. Längt från det. Jag skriver det som var en av fyllt man in. Men det är mer än höjer att min sanns vill komma sådana på sig. Sjövande.

0: Hva sier jeg videre?
1: Han ligger i en sjong. Han sier han i stunden ikke, han svever. Han tør ikke å vakne, han tør ikke opp. Og han tør ikke nekka. Han bare slipper, han blir fri. Her sier han fra. Så snart er beina ved til ikke tømmer.
2: Her har vi etta godt. Og kjemur nekkar her. Så snart er beina ved til ikke tømmer meg.
0: Hva sier du gjørst myntene?
3: Vi tar tekna av nekpapur, og så gjørst av sena og korsta av til større myntene.
0: Hva er så stort litt her?
1: Han nekker Harry Potter. Nekker litt mynter. Jeg vet en doven eller forten om kjønnen. Den grei forten om kjønnen.

0: Sitt vi an og bort Men så var det som om hetta Vær og jøyra honom mort
1: Jeg har klippt papirstrimler og så Og så en av Seoul Så jeg vet bare kanskje lærere til ikke kom av Og så gjørst at en av Seoul
2: Hvordan arbeider du sammen?
1: Onkur klipper og onkur hongur på
2: Så det gjør klart til fremstående, ikke?
1: Ja. Vi får se hva en QR-kode om sangen. Det er så god noen faktisk har lyst etter sangen.
3: Vi tar også en kjørelse papir, så jeg skriver akkurat som vi talte i morgen, som vi har hentet i morgen og i fremtiden. Det er vaksen. Så vi vet akkurat det om til sølene. Siri har vi klippt papir, og så har vi skrivet av til papirene til oss vi talte for å hente i morgen, og så et annet som vi talte for å hente til vi var vaksen.
2: Du har drømme?
1: Jeg vil gjerne være så gøy og flå på spillere.
3: Jeg håper jeg vil få miljøombuff til døren i morgen.
1: Jeg håper jeg vil få lasagne til døren i morgen.
3: Jeg har skrivet at jeg håper jeg får arbeide stråpene til vi var vaksen.

0: Jo, vi har også just roser, og vi har finnet en sang som heter Rosa nøysene.
1: Det er just snakket roser og skriver sangen opp på en plakat.

0: Ja, en at lege Diane Warren, og sin hette lege hever hun skriva, og til hver tilbølsen Ace of Base, Don't Turn Around, og så færre vi til at slippe Diane Warren av hesson, sinne klokken holken nuttjo, og nå har vi finnet en gjest av videokken hinsje.
1: Og i sørste vika har jeg Peter Tolinius Krarup, som er den første arbeidsdag som stjorde i Norrland hos noen. Og i morgen er han kommet iver om veien at jeg helser på okken her i sørste dødje, og så har han helser på alt for jeg folk. God morgen, Peter, og velkommen i Grannaleien.
2: God morgen, Ingi.
1: Forstår du hva jeg sier?
2: Det meste.
1: Det meste.
2: Det var heller ikke så vanskelig.
1: Nei, det var ikke så vanskelig. Men Peter, du er den nye direktør i Nordens Hus.
2: Ja, tak.
1: Jeg er på færgerne. Tillykke med det.
2: Det er en stor ære. Tusind tak.
1: Og du startede her i sidste uge, som jeg sagde. Du er fra Danmark, men du har også norsk statsborgerskab. Du har islandske forfædre og har boet 13 år i Norge. Hvis jeg har forstået det hele rigtigt, hvordan hænger det sammen? Hvem er du? Hvor kommer du fra?
2: Ja, men jeg er jo egentlig ganske nordisk, synes jeg selv. Oprindelig dansk, men jeg har jo boet mere end, ja, hvad bliver det, 22 år uden for Danmark. 13 år i Nordnorge, der har jeg længst tid i de tre store byer deroppe, Tromsø, Harstad og Bodø. Og så har jeg været 5 år i England og 3 år i Tyskland, så jeg har været lidt rundt omkring. Færøerne bliver mit femte land, ja. Jeg skal bo og arbejde i.
1: Det her navn Tolinius, det lyder næsten finsk. Hvor kommer det fra?
2: Det er faktisk fra Island.
1: Fra Island?
2: Ja, der er en del, der hedder Tolinius på Island. Det var jo oprindeligt min tip-tip-oldefar, som udvandrede fra Danmark til Island dengang. Og så blev hans søn, som jo var fuldblods islænding, han startede et dampskibsselskab mellem Danmark, Færøerne og Island, som kørte i rutefart for, ja, det er mere end 100 år siden nu.
1: Så lidt af en ring, der slutter her, når du starter her på Færøerne.
2: Jeg tror, jeg har sådan en indre magnet inden i mig, som trækker mig ud i Nordatlanten. Det er i hvert fald sådan, jeg føler det.
1: Men hvordan kan det være, at du også har norsk statsborgerskab, når du kommer fra Danmark?
2: Altså, det var jo fordi, jeg boede så frygtelig længe i Nordnorge, og så blev jeg så frustreret over, at jeg ikke kunne stemme til stortingsvalg i Norge. Man føler sig lidt statsløs, når man hverken kan stemme i sit hjemland eller i sit nye land. Og så må jeg jo også sige, at jeg efter 13-14 år i Norge, måske er blevet lidt for norsket også. Mm-hmm. Det synes jeg, jeg er blevet påvirket.
1: Det skal jeg komme ind på, men hvis du skulle præsentere dig selv i en kort elevatortale, hvordan lød det så?
2: Ja, altså jeg er jo sådan en jobnomade, kan du sige, som har arbejdet i kulturlivet hele mit liv, og brænder for det, og er optaget af, hvad jeg kan gøre for at berige andre menneskers liv med de perspektiver, som kulturen nu kan bringe.
1: Jeg ved, at du har en cello med til Færøerne. Hvad er dit forhold til musik?
2: Ja, altså jeg spillede jo vældig meget cello, da jeg var ung. Jeg spillede også klaver og trompet og sang og alt muligt andet. Jeg kom jo fra et hjem med klaver, som man siger, og musik har fyldt en stor del af min ungdom og resten af mit liv selvfølgelig. Men det der med at blive professionel klassisk musiker, det var noget, jeg ligesom bare skulle prøve af. Og det valgte jeg måske klogeligt at sige nej til, da jeg var 20 år, og gå en anden vej i stedet for. Men den er jo altid fulgt mig siden, den cello, og jeg spiller som hobbycellist, når jeg kan komme afsted med det.
1: Du har ikke ambitioner om at spille med i Færøernes symfoniorkester?
2: Nej, det tror jeg ikke, jeg skal. Jeg kender jo faktisk mange af musikerne i symfoniorkestret fra min tid i København. Hvor mange af dem bor og arbejder. Mm-hmm.
1: Hvad så med din fritid? Er det musik, eller hvad bruger du din fritid til?
2: Jeg er lidt af en sportsidiot, faktisk. Mm. Så jeg løber ret meget, og svømmer og cykler, så måske melder jeg mig ind i triathlon-klub her på Færøerne.
1: Men det blev så kulturlivet, du kalder dig selv en jobnomade. Hvad var din indgang til ledelse i kulturlivet? Var det et bevidst valg at blive det?
2: Det vil jeg sige, det kommer næsten helt automatisk, når du arbejder længe i kulturlivet, og det går godt, så får du muligheder for at stige i graderne. Det er sådan en elevator, der kører automatisk op. Mm. Og mit første store lederjob, det var måske for Arktisk Filharmoni i det nordlige Norge. hvor jeg var orkesterchef i afdelingen i Bodø i 4 år. Mm. Og så kom jeg så videre til Hasted Kulturhus, hvor jeg har været de 7,5 år, før jeg kom her, som jo er et stort, det største kulturhus i Nord-Norge. Og ja, en by og en region, som egentlig i størrelse minder lidt om Færøerne og Torshavn.
1: Ja, du siger, at du har været 13 år i Nord-Norge. Der er 7 år som direktør i det her Hasted Kulturhus. Hvad har Nord-Norge lært dig, både som menneske og kulturleder?
2: Ja, altså, det er jo en region, som jeg elsker højt. Det var faktisk, det gjorde lidt ondt at sige farvel til det. Mm. Der er nogle utrolig dejlige mennesker, som bor deroppe. I en region, som måske føles lidt perifer for mange, og der er langt til hovedstederne i det sydlige Skandinavien. Der er nogle paralleller til Færøerne, vil jeg sige, og så er der nogle forskelle. Men jeg satte stor pris på det der med, hvordan et kulturhus kan have så en voldsomt stor betydning for et lokalsamfund og for identitetsbygning og trivsel for en befolkning. Mm-hmm. Så det har jeg lært meget af.
1: Og hvad sådan mere menneskeligt, hvad har det lært dig at være der i Nord-Norge?
2: Jamen, det er jo vigtigt at gå ind i folk med træsko på. Det er sådan et dansk begreb, som jeg er vældig glad i. Og når man er direktør for sådan en institution, som på en måde er en storstue for et sted, så skal man lytte til, hvad der optager folk, og hvad der rører sig i befolkningen, og hvad der er vigtigt for dem. Og der kommer der automatisk nogle meget tætte venskaber og bekendtskaber, når du er der over tid et sted. Og det har jeg sat pris på der, og jeg håber og jeg tror, at det bliver det samme her i Torshavn.
1: Ja, hvad var det med Nordens Hus, altså Nordlandehuset, som gjorde, at du tænkte, det job, det vil jeg have?
2: At der var jo mange ting. Som jeg allerede sagde, så synes jeg jo selv, jeg er ganske nordisk. Men man kan også sige, at i Hasted, der arbejdede jeg på en måde allerede for et slags Nordens Hus. Deroppe nord for Polarcirklen, der ligger de nordiske landegrænser meget tæt på hinanden. Mm. Du er et stenkast væk fra Sverige og Finland. Og det perspektiv føles helt naturligt for mig. Og jeg tror, at jeg kan tage nogle af de erfaringer med her til Færøerne.
1: Ja, hvor godt kendte du egentlig Færøerne i forvejen?
2: Jeg vil sige, at jeg har jo kendt mange færinger igennem mit liv. Og jeg har været en del på Island. Jeg har ikke været så meget på Færøerne. Men jeg har altid synes, at det var et sted, jeg på trods af, at jeg ikke har været her, har kendt til og været meget interesseret. Jeg har jo fulgt Nordens Hus igennem mange år. Jeg har været interesseret i organisationen Nordisk Ministerråd, som jo er paraplyorganisationen over, som driver huset. Og der har jeg altid været fascineret af, hvor smukt det her hus er. Hvor æstetisk velkomponeret det er. Så jeg har altid kendt til huset. På den måde er Færøerne bestemt ikke ukendt for mig.
1: Men du siger om Hasted, har jeg set, at det vigtigste er at lytte til lokalsamfundet. Hvordan har du tænkt dig at lære dig færinger og det færøske kulturliv at kende?
2: Jeg har en del ting på to-do-listen. Altså, punkt 1 er, at jeg gerne vil lære mig færøsk, faktisk. Mm-hmm. Det er nok lidt ambitiøst, men det kommer. Jeg lytter til non-stop radio hele tiden, og så håber jeg, at jeg knækker koden snart. Det var det første. Det andet er, at jeg må jo invitere mig selv på kaffe til så mange som muligt her i min første tid. Jeg må lytte, jeg må lære, jeg må stikke fingrene i jorden, høre, hvad det er, der optager folk, og hvordan jeg kan bidrage til at udvikle huset videre. Mm-hmm.
1: Ja, har du allerede lært noget, set noget de få dage, du har været her?
2: Jeg har set en fantastisk musical i fredags, Klokkeren fra Notre Dame, med 5 ufattelig dygtige unge færinger i hovedrollerne. Så har jeg været på et stort træf i Visit Faroe Islands i torsdags, hvor jeg mødte en masse mennesker. Mm-hmm. Så noget har jeg da noget.
1: Du er gået i gang.
2: Jeg er i gang, ja.
1: Men så er det her med, at Nordlandehuset skal både være et kulturhus og en bro mellem Færøerne og de andre nordiske lande. Hvordan ser du de to formål?
2: Ja, det er jo helt rigtigt, hvad du siger. Det er sådan en brobyggerfunktion, som huset har. Det skal gå begge veje. Norden skal til Færøerne, og Færøerne skal til Norden. Og det synes jeg er en herlig mission. for et, at have for et hus. Der er noget indbygget kulturudveksling der, som jeg vil glæde mig til at arbejde med. Jeg har jo en del kontakter i resten af Skandinavien, som jeg tror, jeg kan arbejde på at få her, og så finde nogle gode samarbejdspartnere her, som matcher dem, som måske kan komme den anden vej.
1: Mm-hmm. Kan det være svært at finde den balance mellem de to formål?
2: Det kan jo være, at i nogle perioder bikker det mere den ene vej end den anden vej, og det er jo en balancekunst, jeg må øve mig i, sammen med de dygtige kolleger på huset.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på den der verdenssituation, som vi er i, med både de nyheder, vi hører hver dag om krig og et presset Norden, med de grænser, du snakkede om før. Den her verdenssituation, er det også noget, som en kulturinstitution som Nordland Hus må tænke lidt over?
2: Absolut, selvfølgelig er det det. Det politiske fylder en del i det nordiske samarbejde, og på Nordens Hus også. Vi er jo på en måde en platform, hvor meninger kan brydes, og hvor diskussioner kan opstå, og det er jo præcis det, vi er til for.
1: Nu du siger det der med det politiske, så har Nordlanderhus en gang imellem været beskyldt for at være politisk, især i spørgsmål om LGBT. Jeg skal sige, at det er især et politisk parti på Færøerne, som sagde, at Nordlands Hus kom med ting, som ikke passede til færøske værdier. Og Nordlands Hus var også en lille del af det sidste, den sidste valgkamp, om en lille del. Hvordan forholder du dig til det med det politiske og Nordlands Hus?
2: Ja, jeg har jo fået med mig de diskussioner, som har været. Naturligvis har jeg det. Det er jo sådan, at der er nogle opgaver, som er bundne. Det er jo en del af opdraget i det nordiske samarbejde, at man arbejder aktivt for de værdier, som nu engang er en del af samarbejdsprogrammet. Herunder ligestilling og kulturelt mangfold og diversitet. Og det har jeg jo bemærket, at der er delte meninger om i det samfundske diskussioner, og i medierne står der meget om det. Så det er klart, at her må man... ja, altså der skal jo være plads til, at meninger kan brydes, som jeg netop sagde. Mm. Men det er klart, at jeg bliver nødt til at stå på mål for de værdier, som jeg er sat til at ivaretage.
1: Ja. Ja. Så er det jo det, at Nordland Hus har været gennem kraftige besparelser. Kan det være fristende at tippe over mod konferencer og andet, som giver indtægter og i mindre grad satse på kultur?
2: Altså her er det jo, at det er jo en direktørs fremste opgave, det er at være smart og finde ud af, hvordan kan man sammensætte en palette af finansieringsmuligheder, der gør, at man så vidt muligt kan fortsætte den gode tradition, vi har for at tilbyde et mangfoldigt program. Så jeg har ikke tænkt mig at kommercialisere huset, hvis det var det, du spurgte om. Men det er klart, at det jeg nok er optaget af, det er, at huset skal tilbyde noget for flest muligt. Altså, jeg er jo nysgerrig på, hvor mange som bruger huset, og måske også lytte til dem, som ikke bruger huset så meget.
1: Og når du siger det, så har jeg set, at du har været i Harstad, at du har satset på bredden, hvis jeg forstår det rigtigt, eller både det brede og det smalle, og at der skal være noget til alle aldersgrupper. Hvordan vil du gøre det i Nordlandhuset?
2: Ja, altså det er jo... Det er jo to lidt forskellige finansieringsmodeller, der er for det hus, jeg driver nu, og det, jeg havde før. Før, der var det 80% egenindtægter og 20% billetindtægter. Nu er det næsten omvendt. Mm. Og det er klart, det skaber nogle lidt andre præmisser for programmeringen. Men det er jo det der med at balancere mellem, i Norge kalder man det, børsen og katedralen. Mm. At man hele tiden leder efter den der balance for, at huset ikke bliver for elitært, men heller ikke bliver for intetsigende. At huset ikke bliver for... hvad skal man sige, fremmed for folk, men heller ikke for fladende. Altså, det er jo en spændende balance, det er faktisk noget af det mest spændende at arbejde med, det er at finde den her programmeringsmæssige balance mellem, at man sikrer, at huset er relevant for folk, som er flest, men at der også er noget banebrydende kunst med kant.
1: Ja, hvis du skal sige det kort, hvad er din store vision for Nordland Hus?
2: Ja, visionen er jo overordnet set for det nordiske ministerråd, at Norden skal være verdens mest integrerede region og bærekraftig region i 2030. Så det er jo ligesom den store forkromede version. Og huset skal jo lægge sig op tæt af den strategi, at vi skal sørge, vi skal bidrage for et forenet Norden, og at Færøerne er en integreret del af Norden. Og så tænker jeg, at jeg efterhvert, som jeg har været her noget tid og lyttet til, som rører sig her i Torshavn, måske kan gøre nogle små kursjusteringer i samarbejde med mine kollegaer. Og det, som jeg er meget optaget af, det er, hvem bruger huset? Og specielt de, som ikke bruger huset. Hvad er det, som gør, at de ikke kommer der? Mm. Og måske kan man gøre nogle greb for at finde noget, som kunne pige netop deres nysgerrighed.
1: Altså Nordens Hus, eller Nordlandhuset, kom i 1983, der kom det på et tørt sted. Altså, der var jo ikke nogen hus af den slags. Siden der er der kommet andre kulturhuse. Vi har fået festivaler med bred musikvalg, og vi har fået en hel masse andre ting. Hvordan ser du så Nordlandhuset i det samspil, i den kontekst?
2: Jamen, der skal man altid huske at se nye venues og andre scener som en mulighed, og ikke som en konkurrence. Altså, jeg holder af at sige, at 2 plus 2 kan give 5, når der kommer nye tilbud. Jeg tror på, at Færøerne er stort nok til at have det antal venues og flere til, som vi har i dag. Lidt det samme oplevede jeg faktisk i min tid i Nordnorge, at jeg kom på et tidspunkt, hvor huset havde en form for monopollignende status, og så poppede det op med nye små rockscener og teaterscener, og det mærkede jeg, det var ikke noget problem. Mm. Man skal bare på en måde forstå sin rolle, og det samspil og det økosystem, som kan fungere i et lokalt liv med den størrelse, vi har her.
1: Mm. Og så er det jo sådan, at Nordens Hus ligger i Torshavn. Hvordan vil du række ud til hele Færøerne?
2: Ja, der er jo mange måder, man kan gøre på i dag. Både med de sociale medier og teknologiske muligheder, vi har med at gøre opmærksom på de tilbud, vi har her. Men også fysisk måske, at man kunne se, om en produktion kunne få ben at gå på og komme lidt fysisk rundt på Færøerne. Det er bare en tanke.
1: Ja, en god tanke. Din tid er i første omgang begrænset til 4 år med mulighed for at forlænge. Hvis vi taler sammen igen om 4 år, hvad ønsker du, at Færøerne tænker er blevet bedre eller anderledes med Nordens Hus, fordi Peter Tolinius Krarup har været direktør?
2: Altså, nu har jeg først lyst til at sige, at jeg synes jo, huset er fantastisk, som det er, og at de dygtige mennesker, som har arbejdet der gennem mange år, har gjort et fantastisk arbejde, så jeg har jo meget at bygge videre på, og jeg skal jo ikke komme og ændre alting. Men jeg er, som jeg har sagt nogle gange nu i løbet af interviewet her, optaget af, at flest muligt bruger huset. Mm. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre om 4 år, at flere er kendt med husets betydning og indhold, end de er i dag.
1: Andre og nye brugere.
2: Ja.
1: Og så et sidste spørgsmål. Hvor meget færøsk kan du om et år?
2: Nu sætter jeg mig selv op til at blive henrettet om et år her, men
1: vi tager dig ind igen om et år.
2: Altså, jeg vil i hvert fald gerne kunne forstå en almindelig samtale. Ja. Om jeg så kan tale det er måske lidt ambitiøst, men i hvert fald begynde at have en meningsfuld samtale, det vil være mit mål.
1: Så får jeg sige dig tusind tak for, at du kom til jer, Peter Tolinius Krarup.
2: Selv tak, det var spændende.
1: Nu er det stjort i Nordlandhusen. Så får jeg ved at spille et lærerhold i sambandet ved, at det her klokker nu Notre Dame kører i Nordlandhusen bare nu. Det var et godt stykke, som du sagde, Peter Tolinius. Og det er altså en af franskere udgave av Leidsen, som har spalt i Paris, det er ikke hva, det er Bell. Yeah.

0: spill ur Notre Dame de Paris. Og det jo klokkaren fra Notre Dame som kører i Norrland og sånn. Og jeg finner jo også fædlig god ommelde.
1: Jeg har ikke sett han.
0: Jeg har ikke sett han, jeg skal høstkvelde.
1: Ja.
0: Det gleder jeg meg til.
1: Ja, hva det fem unge folk som, ja, som trinner paddelen?
0: Ja, og synes jeg å spille instrumentene flikker rundt om etter deg, og ja, jeg har hørt det skal være helt utrolig flott.
1: Ja, og nå just gjør det i Norrlandhusen, som vi just hørte av Vidjan, han jo langt verre, og kunne seg om det.
0: Ja, middelandet
1: det. Middelandet det. Ja, han, det var spennende. Det alltid spennende å ta med for nå ikke er Lorslo og Sagren Støvun, hva heter det, da han til for å se det også.
0: Og nå det nok så særlig med over, som vi har hørt, han har bo i mange steder, og har Rødder, Bay og Island og Danmark, og har bo i Norra, og i Nekvar, Norra og Norra, så det sånn det avhåverst, hva han kommer vi?
1: Ja, han har i mest jo kan man säga.
0: Ja, och tonlag avhåver och
1: mättar
0: utrottar, är snäm.
1: Ja. Ja, klockan är akkurat 5 minuter och i nutjo inte och han lutan jocken i morgon hon för av allvar att hadla vi det var spalt när kontrollag chat Diane Warren och vi det var ösne spalt här till ötliga chat Queen i samband med Freddie Mercury. Hej blev forsvarande løyve i fyrre dagen, og det sørste som vi har lyttet her, det med sånn Øsne og Lætja Queen.
0: Ja, det et som eitere Made in Heaven. Hentan her, platan kom ut noen år etter at han døg i under 1945 år gammel.
1: 1995.
0: 1995, ja, er så gammel. Og dette kom ut i 1995, Made in Heaven.
1: Og vi tog, så færre vi et takk for løtene.

Elton John og Goodbye Yellow Brick Road. Så var det Alan Jackson, hei kunne du spille til vi Alan Jackson. Jeg vil fratte at han fyr at gjøvast vi konserten nå, og det mega spett. Annars går han det til tikkun skriver vi kommande. Og nå har vi mandet så skriver innan til dere og fortalte dere om hvem sang vi Alan Jackson vi skulle spille. Og det skal være Living on Love.

Brothers for og velkjente leie om Beautiful Brown Eyes. Hei, Gaviosor, kanst du ikkje spela Son of Jolene, og det skal være vi Bells og Dolly, takk for det.

0: Hatta vær gemar fri etter fri og sejo.
1: Er ikke på godt åndelige?
2: Ja, alt så at det deilt å høre. Jeg halte vi må faktisk høre enn jeg tror det.
0: Ja, la deg kontakke to lanterner.
2: Ja, to lanterner var og Joni Valder til Petres og Ungålige, og hun synker han her sammen med Mathias Ransch.

hørte vi og tog græt tja Silverdrunchen. Neste sanger vi får høre 22, eller kanskje danskene 22, etter Osbjørn Sundstein. Han halveføringer oppvoksen i Holbæk, og han skriver selv om sanjen at han skriver han for 8 år siden, ta var han akkurat flottere etter Danmark og London, så det en sanger om sorg, ensomme og øvensjuk. Her kommer Osbjørn Sundstein, vi 22.

0: hørte vidt, jeg vil ikke i skolen tja kola røtten.
1: Eva Dag, bredøtter ur Kvalba, bor i Danmark, og fire enn om år siden gav hun sin første e-period. Men nå får vi da spille første stegleie av helterutgavene som kommer ut i neste år.
0: Ja, sangren eiter Fritt Fall, og vi lytter som et orskerukt indie-pop-stegleie om kjenslene vekkløse, tar jeg et lengt perle bryr med seg fotofeste.
1: Jeg leser Instagram. Er det ikke sikkert som hun synger om? Spel gitar i sangen.
0: Okej, ta må vi ta så lycka höra. Oj, Fritt Fall, tja, kvitt.

9 millimeter, annars der glæde og kommende udgaverne til Dansk og The Minds of 99. Femte udgave af Torra, som høver finder firebilshøjde Sjælens Alkemi, ved Retratland udgiven 17. i år. Vi færer til Grønlands og en af debutudgave. Bøkeren Ygtli Nek kom for vi kan søgjane vi udgavene, sikran opp Kalipatai. Alernon Kamanar opp, Kingola Saratit, hevater en særlig an gest, nemlig Rasmus Lybert, som for korsen rundt ei 25.

0: Og i sørste vega hei Peter Tolinius Krarup sin første arbeidsdag som stjåri i Norrland husen. Og i morgen han kommet iver om vegen at jeg helser på akkon her i sørste dødje, og sjå om jeg helser på alt for jeg folk. God morgen, Peter, og velkommen i Grannaleien.
1: God morgen, Ingi.
0: Forstår du hva jeg sier?
1: Det meste.
0: Det meste?
1: Det var heller ikke så vanskelig.
0: Nei, det var ikke så vanskelig. Men Peter, du er den nye direktør i Nordens Hus.
1: Ja, tak.
0: Jeg er på færgerne. Tillykke med det.
1: Det er en stor ære. Tusind tak.
0: Og du startede her i sidste uge, som jeg sagde. Du er fra Danmark, men du har også norsk statsborgerskab. Du har islandske forfædre og har boet 13 år i Norge. Hvis jeg har forstået det hele rigtigt, hvordan hænger det sammen? Hvem er du? Hvor kommer du fra?
1: Ja, men jeg er jo egentlig ganske nordisk, synes jeg selv. Oprindelig dansk, men jeg har jo boet mere end, ja, hvad bliver det, 22 år uden for Danmark. 13 år i Nordnorge, der har jeg længst tid i de tre store byer deroppe, Tromsø, Harstad og Bodø. Og så har jeg været 5 år i England og 3 år i Tyskland, så jeg har været lidt rundt omkring. Færøerne bliver mit femte land,
0: ja.
1: Jeg skal bo og arbejde i.
0: Det her navn Tolinius, det hedder næsten finsk. Hvor kommer det fra?
1: Det er faktisk fra Island.
0: Fra Island?
1: Ja, der er en del, der hedder Tolinius på Island. Det var jo oprindeligt min tip-tip-oldefar, som udvandrede fra Danmark til Island dengang. Og så blev hans søn, som jo var fuldblods islænding, han startede et dampskibsselskab mellem Danmark, Færøerne og Island, som kørte i rutefart for, ja, det er mere end 100 år siden nu.
0: Så lidt af en ring, der slutter her, når du starter her på Færøerne.
1: Jeg tror, jeg har sådan en indre magnet inden i mig, som trækker mig ud i Nordatlanten. Det er i hvert fald sådan, jeg føler det.
0: Men hvordan kan det være, at du også har norsk statsborgerskab, når du kommer fra Danmark?
1: Altså, det var jo fordi, jeg boede så frygtelig længe i Nordnorge, og så blev jeg så frustreret over, at jeg ikke kunne stemme til stortingsvalg i Norge. Man føler sig lidt statsløs, når man hverken kan stemme i sit hjemland eller i sit nye land. Og så må jeg jo også sige, at jeg efter 13-14 år i Norge, måske er blevet lidt for norsket også. Mm-hmm. Det synes jeg, jeg er blevet påvirket.
0: Det skal jeg jo komme ind på, men hvis du skulle præsentere dig selv i en kort elevatortale, hvordan lød det så?
1: Ja, altså jeg er jo sådan en jobnomade, kan du sige, som har arbejdet i kulturlivet hele mit liv, og brænder for det, og er optaget af, hvad jeg kan gøre for at berige andre menneskers liv med de perspektiver, som kulturen nu kan bringe.
0: Jeg ved, at du har en cello med til Færøerne. Hvad er dit forhold til musik?
1: Ja, altså jeg spillede jo vældig meget cello, da jeg var ung. Jeg spillede også klaver og trompet og sang og alt muligt andet. Jeg kom jo fra et hjem med klaver, som man siger, og musik har fyldt en stor del af min ungdom og resten af mit liv selvfølgelig. Men det der med at blive professionel klassisk musiker, det var noget, jeg ligesom bare skulle prøve af. Og det valgte jeg måske klogeligt at sige nej til, da jeg var 20 år, og gå en anden vej i stedet for. Men den har jo altid fulgt mig siden, den cello, og jeg spiller som hobbycellist, når jeg kan komme afsted med det.
0: Du har ikke ambitioner om at spille med i Færøernes symfoniorkester?
1: Nej, det tror jeg ikke, jeg skal. Jeg kender jo faktisk mange af musikerne i symfoniorkestret fra min tid i København. Hvor mange af dem bor og arbejder. Mm-hmm.
0: Hvad så med din fritid? Er det musik, eller hvad bruger du din fritid til?
1: Jeg er lidt af en sportsidiot, faktisk. Mm. Så jeg løber ret meget, og svømmer og cykler, så måske melder jeg mig ind i triathlon-klub her på Færøerne.
0: Men det blev så kulturlivet, du kalder dig selv en jobnomade. Hvad var din indgang til ledelse i kulturlivet? Var det et bevidst valg at blive det?
1: Det vil jeg sige, det kommer næsten helt automatisk, når du arbejder længe i kulturlivet, og det går godt, så får du muligheder for at stige i graderne. Det er sådan en elevator, der kører automatisk op. Mm. Og mit første store lederjob, det var måske for Arktisk Filharmoni i det nordlige Norge. Hvor jeg var orkesterchef i afdelingen i Bodø i 4 år. Mm. Og så kom jeg så videre til Harstad Kulturhus, hvor jeg har været de 7,5 år, før jeg kom her, som jo er det største kulturhus i Nord-Norge. Og ja, en by og en region, som egentlig i størrelse minder lidt om Færøerne og Thorshavn.
0: Ja, du siger, at du har været 13 år i Nord-Norge, der er 7 år som direktør i det her Harstad Kulturhus. Hvad har Nord-Norge lært dig, både som menneske og kulturleder?
1: Ja, altså, det er jo en region, som jeg elsker højt. Det var faktisk, det gjorde lidt ondt at sige farvel til det. Mm. Der er nogle utrolig dejlige mennesker, som bor deroppe. I en region, som måske føles lidt perifer for mange, og der er langt til hovedstederne i det sydlige Skandinavien. Der er nogle paralleller til Færøerne, vil jeg sige, og så er der nogle forskelle. Men jeg satte stor pris på det der med, hvordan et kulturhus kan have så en voldsomt stor betydning for et lokalsamfund og for identitetsbygning og trivsel for en befolkning. Mm-hmm. Så det har jeg lært meget af.
0: Og hvad sådan mere menneskeligt, hvad har det lært dig at være der i Nord-Norge?
1: Jamen, det er jo vigtigt at gå ind i folk med træsko på. Det er sådan et dansk begreb, som jeg er vældig glad i. Og når man er direktør for sådan en institution, som på en måde er en storstue for et sted, så skal man lytte til, hvad der optager folk, og hvad der rører sig i befolkningen, og hvad der er vigtigt for dem. Og der kommer der automatisk nogle meget tætte venskaber og bekendtskaber, når du er der over tid et sted. Og det har jeg sat pris på der, og jeg håber og jeg tror, at det bliver det samme her i Thorshavn.
0: Ja, hvad var det med Nordens Hus, altså Nordlandehuset, som gjorde, at du tænkte, det job, det vil jeg have?
1: Der var jo mange ting, som jeg allerede sagde, så synes jeg jo selv, jeg er ganske nordisk. Men man kan også sige, at i Harstad, der arbejdede jeg på en måde allerede for et slags Nordens Hus. Deroppe nord for Polarcirklen, der ligger de nordiske landegrænser meget tæt på hinanden. Mm. Du er et stenkast væk fra Sverige og Finland. Og det perspektiv føles helt naturligt for mig. Og jeg tror, at jeg kan tage nogle af de erfaringer med her til Færøerne.
0: Ja, hvor godt kendte du egentlig Færøerne i forvejen?
1: Jeg vil sige, at jeg har jo kendt mange færinger igennem mit liv, og jeg har været en del på Island. Jeg har ikke været så meget på Færøerne, men jeg har altid syntes, at det var et sted, jeg på trods af, at jeg ikke har været her, har kendt til og været meget interesseret. Jeg har jo fulgt Nordens Hus igennem mange år. Jeg har været interesseret i organisationen Nordisk Ministerråd, som jo er paraplyorganisationen over, som driver huset. Og der har jeg altid været fascineret af, hvor smukt det her hus er. Hvor æstetisk velkomponeret det er. Så jeg har altid kendt til huset. På den måde er Færøerne bestemt ikke ukendt for mig.
0: Men du siger om Harstad, har jeg set, at det vigtigste er at lytte til lokalsamfundet. Hvordan har du tænkt dig at lære dig færinger og det færøske kulturliv at kende?
1: Jeg har en del ting på to-do-listen. Altså, punkt 1 er, at jeg gerne vil lære mig færøsk, faktisk. Mm-hmm. Det er nok lidt ambitiøst, men det kommer. Jeg lytter til non-stop radio hele tiden, og så håber jeg, at jeg knækker koden snart. Det var det første. Det andet er, at jeg må jo invitere mig selv på kaffe til så mange som muligt her i min første tid. Jeg må lytte, jeg må lære, jeg må stikke fingrene i jorden, høre, hvad det er, der optager folk, og hvordan jeg kan bidrage til at udvikle huset videre. Mm-hmm.
0: Ja, har du allerede lært noget, set noget de få dage, du har været her?
1: Jeg har set en fantastisk musical i fredags, Klokkeren fra Notre Dame, med 5 ufattelig dygtige unge færinger i hovedrollerne. Så har jeg været på et stort træf i Visit Faroe Islands i torsdags, hvor jeg mødte en masse mennesker. Mm-hmm. Så noget har jeg da noget.
0: Du er gået i gang.
1: Jeg er i gang, ja.
0: Men så er det her med, at Nordlandehuset skal både være et kulturhus og en bro mellem Færøerne og de andre nordiske lande. Hvordan ser du de to formål?
1: Ja, det er jo helt rigtigt, hvad du siger. Det er sådan en brobyggerfunktion, som huset har. Det skal gå begge veje. Norden skal til Færøerne, og Færøerne skal til Norden. Og det synes jeg er en herlig mission at have for et hus. Der er noget indbygget kulturudveksling der, som jeg vil glæde mig til at arbejde med. Jeg har jo en del kontakter i resten af Skandinavien, som jeg tror, jeg kan arbejde på at få her, og så finde nogle gode samarbejdspartnere her, som matcher dem, som måske kan komme den anden vej.
0: Mm-hmm. Kan det være svært at finde den balance mellem de to formål?
1: Det kan jo være, at i nogle perioder bikker det mere den ene vej end den anden vej, og det er jo en balancekunst, jeg må øve mig i, sammen med de dygtige kolleger på huset.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på den der verdenssituation, som vi er i, med både de nyheder, vi hører hver dag om krig og et presset Norden, med de grænser, du snakkede om før. Den her verdenssituation, er det også noget, som en kulturinstitution som Nordland Hus må tænke lidt over?
1: Absolut, selvfølgelig er det det. Det politiske fylder en del i det nordiske samarbejde, og på Nordens Hus også. Vi er jo på en måde en platform, hvor meninger kan brydes, og hvor diskussioner kan opstå, og det er jo præcis det, vi er til for.
0: Nu du siger det der med det politiske, så har Nordlanderhus en gang imellem været beskyldt for at være politisk, især i spørgsmål om LGBT. Jeg skal sige, at det er især et politisk parti på Færøerne, som sagde, at Nordlands Hus kom med ting, som ikke passede til færøske værdier. Og Nordlands Hus var også en lille del af det sidste, den sidste valgkamp, om en lille del. Hvordan forholder du dig til det med det politiske og Nordlands Hus?
1: Ja, jeg har jo fået med mig de diskussioner, som har været. Naturligvis har jeg det. Det er jo sådan, at der er nogle opgaver, som er bundne. Det er jo en del af opdraget i det nordiske samarbejde, at man arbejder aktivt for de værdier, som nu engang er en del af samarbejdsprogrammet. Herunder ligestilling og kulturelt mangfold og diversitet. Og det har jeg jo bemærket, at der er delte meninger om i det samfundske diskussioner, og i medierne står der meget om det. Så det er klart, at her må man... ja, altså der skal jo være plads til, at meninger kan brydes, som jeg netop sagde. Mm. Men det er klart, at jeg bliver nødt til at stå på mål for de værdier, som jeg er sat til at ivaretage.
0: Ja. Ja. Så er det jo det, at Nordland Hus har været gennem kraftige besparelser. Kan det være fristende at tippe over mod konferencer og andet, som giver indtægter og i mindre grad satse på kultur?
1: Altså her er det jo, at det er jo en direktørs fremste opgave, det er at være smart og finde ud af, hvordan kan man sammensætte en palette af finansieringsmuligheder, der gør, at man så vidt muligt kan fortsætte den gode tradition, vi har for at tilbyde et mangfoldigt program. Så jeg har ikke tænkt mig at kommercialisere huset, hvis det var det, du spurgte om. Men det er klart, at det jeg nok er optaget af, det er, at huset skal tilbyde noget for flest muligt. Altså jeg er jo nysgerrig på, hvor mange som bruger huset, og måske også lytte til dem, som ikke bruger huset så meget.
0: Og når du siger det, så har jeg set, at du har været i Harstad, at du har satset på bredden, hvis jeg forstår det rigtigt, eller både det brede og det smalle, og at der skal være noget til alle aldersgrupper. Hvordan vil du gøre det i Nordland Hus?
1: Ja, altså det er jo... Det er jo to lidt forskellige finansieringsmodeller, der er for det hus, jeg driver nu, og det, jeg havde før. Før, der var det 80% egenindtægter og 20% billetindtægter. Nu er det næsten omvendt. Mm. Og det er klart, det skaber nogle lidt andre præmisser for programmeringen. Men det er jo det der med at balancere mellem, i Norge kalder man det, børsen og katedralen. Mm. At man hele tiden leder efter den der balance for, at huset ikke bliver for elitært, men heller ikke bliver for intetsigende. At huset ikke bliver for... hvad skal man sige, fremmed for folk, men heller ikke for forfladende. Altså det er jo en spændende balance. Det er faktisk noget af det mest spændende at arbejde med, det er at finde den her programmeringsmæssige balance mellem, at man sikrer, at huset er relevant for folk, som er flest, men at der også er noget banebrydende kunst med kant.
0: Ja, hvis du skal sige det kort, hvad er din store vision for Nordland Hus?
1: Ja, visionen er jo overordnet set for det nordiske ministerråd, at Norden skal være verdens mest integrerede region og bæredygtig region i 2030. Så det er jo ligesom den store forkromede version. Og huset skal jo lægge sig op tæt af den strategi, at vi vi skal bidrage for et forenet Norden, og at Færøerne er en integreret del af Norden. Og så tænker jeg, at jeg efter hvert, som jeg har været her noget tid og lyttet til, som rører sig her i Thorshavn, måske kan gøre nogle små kursjusteringer i samarbejde med mine kollegaer, Og det, som jeg er meget optaget af, det er, hvem bruger huset? Og specielt de, som ikke bruger huset. Hvad er det, som gør, at de ikke kommer der? Mm. Og måske kan man gøre nogle greb for at finde noget, som kunne pirre netop deres nysgerrighed.
0: Altså Nordens Hus, eller Nordlandhuset, kom i 1983, og der var det, der kom det på et tørt sted. Altså der var jo ikke nogen hus af den slags. Siden der er der kommet andre kulturhuse. Vi har fået festivaler med bred musikvalg, og vi har fået en hel masse andre ting. Hvordan ser du så Nordlandhuset i det samspil, i den kontekst?
1: Jamen der skal man altid huske at se nye venues og andre scener som en mulighed, og ikke som en konkurrence. Altså, jeg holder af at sige, at 2 plus 2 kan give 5, når der kommer nye tilbud. Jeg tror på, at Færøerne er stort nok til at have det antal venues og flere til, som vi har i dag. Lidt det samme oplevede jeg faktisk i min tid i Nordnorge, at jeg kom på et tidspunkt, hvor huset havde en form for monopollignende status, og så poppede det op med nye små rockscener og teaterscener, og det mærkede jeg, det var ikke noget problem. Mm. Man skal bare på en måde forstå sin rolle og det samspil og det økosystem, som kan fungere i et lokalt liv med den størrelse, vi har her.
0: Mm. Og så er det jo sådan, at Nordens Hus ligger i Torshavn. Hvordan vil du række ud til hele Færøerne?
1: Ja, det er der jo mange måder, man kan gøre på i dag. Både med de sociale medier og teknologiske muligheder, vi har med at gøre opmærksom på de tilbud, vi har her. Men også fysisk måske, at man kunne se, om en produktion kunne få ben at gå på og komme lidt fysisk rundt på Færøerne. Det er bare en tanke.
0: Ja, en god tanke. Din tid er i første omgang begrænset til 4 år med mulighed for at forlænge. Hvis vi taler sammen igen om 4 år, hvad ønsker du, at Færøerne tænker er blevet bedre eller anderledes med Nordens Hus, fordi Peter Tolinius Krarup har været direktør?
1: Altså nu har jeg først lyst til at sige, at jeg synes jo, huset er fantastisk, som det er, og at de dygtige mennesker, som har arbejdet der gennem mange år, har gjort et fantastisk arbejde, så jeg har jo meget at bygge videre på, og jeg skal jo ikke komme og ændre alting. Men jeg er, som jeg har sagt nogle gange nu i løbet af interviewet her, optaget af, at flest muligt bruger huset. Mm. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre om 4 år, at flere er kendt med husets betydning og indhold, end de er i dag.
0: Andre og nye brugere.
1: Ja.
0: Og så et sidste spørgsmål. Hvor meget færøsk kan du om et år?
1: Ja, nu sætter jeg mig selv op til at blive henrettet om et år her, men
0: vi tager dig ind igen om et år.
1: Altså, jeg vil i hvert fald gerne kunne forstå en almindelig samtale. Ja. Om jeg så kan tale det er måske lidt ambitiøst, men i hvert fald begynde at have en meningsfuld samtale, det vil være mit mål.
0: Så får jeg sige dig tusind tak for, at du kom til jer, Peter Tolinius Krarup.
1: Selv tak, det var spændende.
0: Nu er det stjort i Nordlandhusen. Så får vi da spille et lærerhold i sambandet ved, at det her klokker når Notre Dame kører i Nordlandhusen bare nu. Det var et godt stykke, som du sagde, Peter Tolinius. Og det er altså en af franskere udgave af Leitjenen, som har spalt i Paris, det er nekvar, det er Belle.

Så orkje jeg tog enn, ja, til å være Hans Jakob Hjelmsale, som så fantastisk av vel sang hentan Gaua Slagaren, hette er jo sangeren som Ingemars gjørt og kjentan, så erke jeg da litt, men han minst lykka gauur hvis ikke bedre, tja Hans Jakob. Ja, fra lykka danselier tøvnar. Og så ta fest i våran husbil som vi skulle høyra. Ta vi Martinez. Og ja, nu nok ikkje så negv campingløyve etter. Ta heva til å være negver campingvognar av Norrfestival noen søsta vikeskifte. Og kanska være okko tiltaka træd, træd så. Men ta man færre å fakkas nu ut av heste og vedren. Tau så, kanska onkrer husbilar og campingvognar hava leida sær til Fuglafjærar hetta vikeskifte, tui her jo som konnot mentanar dear hetta vikeskifte vi nekvon forvitneslion askra. Her mittlen verur skalte og sankaren Nils Midtjord heiravor. Ja, Nils Midtjord, han andaist jo tann 4. juni ui 2022. Og her verur sjåneikan så sett av han som person og som skald, og mentanar døvnon ui Fuglafjæra hetta vikeskifte. Men til kunne fære inn av heimasøyina tja kommunene ui Fuglafjæra og kunne de gå meir om forvitneslios grånna. Men vi færa nu, som sagt, at høyra hentan her festliga sangen, som råpast just fest i våran husbil.

Ja, det var sangeren om kvita hospitalskipet Jutlandio, som jo bjargade mongon manna loivon, tan tøyta vær. Vi tar du her Kim Larsen. Og så det ein lortare, og det Peter, som helt stått og grætt sier, kanst du spela Hotel Sorg vi Bjørgvinne Haldarsine? Jo, han kommer her.

En lille ring av gull, ja, vi tar to hente han fra lykka danselige sangen, Tja Kandis. Og så atter eit lortare innskje fra ein lortare av Viareie. Og hesen herren, ja, han hever eisene verja når festivalet, Kilia Lennon, han skriva såleis, Hei Finnor, nu vil jeg ha haft ein så sera goa Norrfestival, her i mittlen anna gott vær Hallur Johansen, kanst du så spela ein vi Halle og Kristino Berensen. Takk fyrir ena sera goa sending, og vel attor komin. Jo, jo, takk fyrir det. Det gleiligt at være attor vi oppa ta, og kunna gleda så mong vi gauon tånon og gauon lortarinskjån. Og jo, vi spalt og Hallur Johansen vi ein og sanje som han heie sunje av Norrfestivalen. Og aller helst hever hesen eisene ljaua av Norrfestivalen. Her Kristina og Hallur, viner Reia Gull.

Ja, hallo Vestindien, vi vikingarna, og settna leie og i hesen lortaren yngste, Verjo og Carol, og til skulle være vi Barbados, her han.

Ja, Skandinavia, allt og i gauir, et lite hus nede ved stranden, ein utroliga gauir og danseligur tåne. Og så færa vi da, tror vi, ein ratteliga nødjan sang tja Lassa Stefans, hesen kom ut sust i juni måna, ta jo i utgavan Sommar Kort kom ut. Her en nekver gauir og vi færa omrøa hesa utgavana, og ærar gauar Sanchez som kommer ut i sommar medan dansebandstånene har vært i Udvarpenom. Så færre betalt nå at spela og områva nekvart i nødja som kommer i sommar. Og hesen så ein tarra, ein ekvelia gauar slagare, kunne vi sija, tja Lassa Stefans, som han råbar, ingan plockar en maskros.

Ingen plockar in maskros, så sank her Lasse Stefans, og her sier her nødjo utgavene, som vi som sagt færre at områva sættene, og i enare ærare senting. Ja, men nu halte jeg at vi trøndja til ein gauan vals, og til her er ein gauar og gamalur valsor, blånene sommernatt, her er Freddy Kristoffersen.